0: Rek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

Nggih, Chanin, terakhir saka peringatan Hari Pengungsi Sedunia iki ana pelajaran sederhana sing iso kita awak dhewe gawa nang urip saben dina yaiku pentingnya rasa syukur, empati lan kepedulian marang sesama. Ora kabeh wong duweni kesempatan urip kanthi aman, nyaman lan cedhek karo keluargane. Mula nalika awak dhewe isih iso kumpul karo keluarga, kerja, sekolah lan nglakoni aktivitas kanthi tentrem iku nikmat sing kudu disyukuri. Muka-muka caning peringatan dina iki dadi pengiling kanggo kabeh ben luwih ngajeni perdamaian lan luwih peduli marang wong-wong sing lagi ngalami kesulitan. Tetap semangat nglakoni aktivitas nang akhir pekan iki caning, mugi sampean kabeh sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebajikan lan ketentraman. Ya caning, samarine iki bakal terlanjut nang lontong balap mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuat.

Maning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Nang kene.
0: Lho ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plusé.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya yo.
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
0: iyo.
1: Lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu, sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing

Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso busa awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

utang. Mun sepine boros tetep nyangkol utang. Sapulo sapulut, sapute nyari si gelem, si mang loji tau.

pandang wis ngarani dawa kunjung ngarani dhuwur. Upama ta jeneng kalos pira dawaning kraton lan sepira dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa puntarane dhuwur wibawane. Dawa dadane dhuwur kawkasane padhang ngobore dhuwur kuwi. Pasir paukir, pasir samudra ukir wis ngarane gunung. Katondro pasang rakit ing padha mengerakan pagungan nganakaken wulung ngiringaken benawi.

kurang mewakil poro kawula ing kukuban keraton Mandura nganti akeh poro kawula manca negari. Ingkang sami ndherek gesang wonten ing keraton Mandura ing pambukane katon Papa Sudra Wulandara. Satemah bisa mulya dadi jati temahan mulya yen katon nganti kok bisa nandur debuk saka pupus

Ewa semono kali sing Durjana trebyaken dhateng Prampo sanyataning akeh para kawula kang gatan ana kang remen tumindak teteng lan pasulayan. Antut runtut rukun ngangkat tata katon permaning bodho.

ora kaget ing pamikir jeneng sira isun timbali madyur ngarsane isun kula. Kula nuwun dhaka tampitan kali pangandika dalem Kanjeng Rama ing sampun kepareng rumentah dhateng putra dalem. Sakderipun Kanjeng Rama lenggah wonten ing Palenggan Agung inggih putra sampun ngadhep wonten pisuwanan. Saking guguping manah katimbalan mengabiyantur kepareng aturaken pambekti mugi kunjuk sandhaping padha Kanjeng Rama diwaji. Iyo ingsun trimo jeneng sira ngaturake pambekti ana ngarsane sira lumutring pastuti gage tampanana. Katantang pucang wene mugi dadosna jimat paripis sekadarmanipun Kanjeng Rama. Arya Prabu prayuga no piswani rukuluh kulun ngisahkan dawuh Rama. Senajan to putraning sun basu diwo semunuku podo betik piswani rono ngarsaning sun ngir basu diwo kulo tampi tangan kekalipangan di dalem Kanjeng Rama ing rumentah dumateng ingkang putro munampi pangitu dalem inantu ingkang rajan piswani kuwun ngabiyanto kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama diwaji. Iya banget panarimane sun sira ngaturake pabekti ora liwat lumutring pastu tinggal tampan ana. Katancang kucing wene dinadusna jimat paripi. Basudewa iki. Siji kang bakal ingsun rembug mulata dina iki jeneng sira ingsun timbali maju. Sepisan ngenani marang katentremaning praja kaping pindhune banjur ngenani marang kadangmu pribadi ya putra ingsun Sekar Gedhatun Dinuk Kunti Nalibrata ing saknyatane Kunti Nalibrata kanggo penglamar para raja Mancanegara kanggo penglamar para ratu-ratu saka Mancapraja. Ewa semono, penglamar ingkang ora karuan wilangane iku ora ana kang ditrima lan ora ana kang ditampa, ora ana kang disenengi. Malah kalau tak paribasake suduk gunting katuluru. Ngenani bab iku durung purno. Malam itu saka kahanan wektu iki kabar sangka para abdi kaya dene atmajaku Kunti Nalibrata iku nandhang yudi ing minangka kanggo tertundha pasuryane katon saya nglayung saya nglayung. Banjur ngenani bab panampi ing para penglamar iku apa pancen wis nate wawancara marang jeneng sira. Mbok menawa duwe kekudangan yen pancen wedi matur karo wong tuwa banjur keduga wawancara marang para kadang apa ya karo Arya Prabu apa ya karo Basudewa becik jeneng sira kang aturake minangka dadi sambunge atmajaning Sun Kunti. Menawi Rama ndangu dumateng ingkang putra estunipun kakang Mbok Dewi Kunti Nalibrata mboten nate pirbagan kalian kula nanging kula mboten badhe tedeng ngaling-aling isak nyatanipun sampun nate sarembak kalian kadang kumertu yi kang Mas Basudewa. Bener Basudewa iya mboten lepat aturipun Dimas Arya Prabu kepiye rembugi adimu ingin istanipun kula piyambak ingin sampun nate wawancara kalian diajeng Kunti Nalibrata isinipun diajeng ora kena nampa penglamar sangka ngendi wae yen durung ana penglamar ingkang bisa ngendih jurite pun kakang ora mandang ratu ora mandang satriya senajan to kula wujude wong kang tidak pejaraan nah yen panten bisa ngalahake marang pun kakang kuwi sing calon dadi kadangku ya kuwi sing calon dadi jodhomu. Lajeng medal sak mangke sampun tinarbuka Rama ndangu bab menika istunipun kepareng mboten kepareng ingkang putra dasat kula ingin sumedya amanggai kadang kula diajeng Kunti Nalibrata wasipun kula kepingin ngedekaken sayu mboro perang sayu mboro pilih.

Basudewa kula Kanjeng Rama. Munggu sangka kersanira kok dadi adimu Kunti Naribra totok gagahi. Jeneng sira ngedekake sayembara perang sayembara pilih iku kepiye? Upama salawase ora ana dalma kang bisa ngalahke marang jeneng sira apa ya kelakon adimu ora oleh omah-omah ngono. Apa ora teges kuwi nyiksa sedulur wadon? Ambu ngantos krentuing prampi. Anggen kula matur mekaten, ngrumaosi yen negari Manduru menika sedanipun negari ing langkung alit. Inggih mongko tumrap raosipun para ratu-ratu menika mboten saged dipun jajagi. Upaminipun kula gadhah kadang ipih calon pacanganipun Kunti Naribruto. Menika kadigdayan kan ora garipun namung sak ngandhap kula teges kraton Manduru menika mboten wuwuh kegiatanipun. Upami wonten perkewet sak wanci-wanci kula kinten mboten saged kangge sawunging peperangan mboten kenging kinarya senopati. Nanging basa palsunipun yen titahing Ngobotara saged ngendih jurutipun ingkang putra Dasatpura ingkang talon kula dhawuhaken kaliyan diajeng pundi menika ateges negari Mandura wuwuh kekiyatanipun awit kadang kula ipi langkung Sti Mandra Guna tinimbang kula. Upaminipun negari wonten para damel sak wanci-wanci kula kinten kenging kinarya senopatining praja bebetenging para kawula ingkang kula suwun mekaten Kanjeng Rama diwaji. Kuwi ya apik ning ya elek lho. Apik penemumu mergo bakal ngudi marang kekuataning praja. Nanging eleke gandeng Mbak Ayu apa adimu Kunti Naribrata kuwi wis akhir diwasa mengko banjur akeh para ratu ingkang padha kepingin ngrasuk marang adimu nanging tumraping lair kuno blereng kadigdayamu. Mongso klakono wani nglamar. Lah ana kono kuwi dadi cilakane adimu Kunti Naribrata. Apa ya klakon ing atase rambuté nganti werna loro, jer durung sing bisa ngalahke manjeneng sira, durung bisa ngladeni marang sipating priya. Kula tri pitados ing atasipun judu ngagu-agu krama mrandangi kula tri nriti ing saknyatanipun. Upami ya jawata sampun marangaken dados judunipun diajeng Kunti Naribrata. Kletana gunung pitu segara wolu badhe saged pinanggih lan badhe semanding sak dangunipun. Nalika lajeng kosok wangsulipun senajan kantun boyong yen pancen jawata dereng marangaken kula kinten pilih margenipun saged gagal wonten ngriku menika Rama sampun saged analiti. Basudewa kula nuwun wonten paring pandika. Oh iya to. Yen mengkono wektu iki ingsun ilang. Yen pancen jeneng sira darbi panjangka kang kaya mengkono. Lah ya muga-muga adimu Kunti Naribrata enggak bisa oleh judu sing bisa ngalahke jeneng sira lan patut kanggo gawe senopatining praja Mandura. Lan tekan akhir tembe upama to sak lengser ingsun saka ing palenggan jeneng sira kanyekel pangwasa. Kadang mwipi kena dijak ngembat mata ngaputung ngejum kumbolurut ingkang kula suwun mekaten menika Kanjeng Rama. Arya Prabu kula nuwun wonten paring pangandika jeneng sira wis nekseni ingkang dadi ature sudara werdamu Basudewa. Banjur siji kang bakal ingsun rembug gandeng ingsun midhangetake pawarta kalamunta Mbak Ayu iku nandhang yodi. Mongko sak temeni ingsun durung nate manjing onong kedaton Mbak Ayu. Ora ana lani ingsun derekno kepengin banget mbuktekake kaya ngapa pasuryane Mbak Ayu Kunti Naribrata. Kulo ngestakake dawuh timbang dalem Kanjeng

Gusti Bojo nuwun wonten paring pandika kula. Iki wis bisa mangerti padang apa putu kita pun nang jaban bani. Aduh. Mila bagus yen ngaten. Malam menika kula suwun badhe kula nggih mung-mungan ora bisa. Mengko mundak gawe rubidamu. Iki bisa ora bisa oleh ora oleh bakal tak gowo. Aja nganti nanggulangi lan aja nganti dadi kuciwaning katresnan jati sangka garwane Kunti Naliboto mula banjur tak gawe. Lairi bocah iki mau sangka ing karno. Kunti, kula nuwun wonten paring dawuh kula. Besok yen ana bocah kekasih Raden Basukarno kuwi putramu. Inggih, titikane bakal tak paringi pusaka kang aran anting-anting Diwangkara kang bakal tak pasangake ana karno kanane bocah bayi. Lajeng badhe dipun boyong dateng pundi Bukuru. Yes, pokoke iki tak jaluk ngluwari marang memalamu lan banjur ngilangi marang rasa lingsem ing sudarmamu. Nyumanggaaken Kunti Bojo tak boyong punang jaban bayi. Nyumanggaaken kulun Kunti kula rama ming dieling-eling kedadian iku merga sangka nggonmu Dewasraya. Inggih, kowe sipati wanita ora kena Dewasraya sanggon-nggon lan yen dong sengenge ana ing tengah pomo dipomo yen Dewasraya kudu ngagem

0: sedunia. Ana tunaluputé wong tuwa sing gedhi samudra pasamam. Awit ora ngira babar pisan sejatiné atmajaning Sri Kunti Rai Brata ora luput temenan.
1: Kula nuwun inggih Kanjeng Rama
0: wis to prayogakno. Lan tumindak surti setitik ati-ati agemen salawas-lawase ora ana ilangé. Sipating wanita kudu darbi rasa kang waskita kudu eling lan waspada. Ngerti?
1: Ngertos.
0: Karya Basuki manding ing taman. Ingsun tak niti priksa kadang werda Basudewa ingkang netepi marang wajibane ngedekake sayembara perang sayembara pilih.
1: Nderekaken kaluwuran Kanjeng Rama.
0: Arya Prabu,
1: kula Rama,
0: ayo metu njebut riswami kula ajeng.

Satrio ingkang nglambung sangka ngiringan sapa? Takon karo aku Ugrasena. Ora sanggep kuntane Kang Mas Basudewa Ugrasena tanding. Wah, kepalat ora patut mamah kuwi.

Dimas Ugroseno kula kang mabasu diwu. Mungsuhku iki banjur mundur saka ing peperangan ora wani mbadut nempuh kridanipun kakang kulawan Dimas. Nri kula piyambak muji syukur kaliyan Jawuto awit munduripun mengsah menika wau boten wonten kuwondo ingkang gumlimpang tumetes sing ngludira wonten ing Madiloga mengkono yayu. Gandeng terang dhewe mundur mesti bakal atur kuninga marang ratu gustine. Wektu iki Dimas tak parengake dawuh marang Pati Soro Bupito supaya gawe pakuwon pun kakang tak mundur atur ngrasa dalem Kanjeng Rama aja nganti kagungan penggalih puas lan kuwatir pun kakang ngetekake sayumbur prang sayumbur yang ngatakan kulo kantun diri keresani pun ngamas keparangan kulo ngaturakan gilih sedaya purwadya bolo ugi mboten wonten ingkeng owah tuwin gingsir lajeng kepane pun ngamas supados patak pabarisan yen rino sing waspada yen wengi sing taliti awasi aja nganti sak undure mungsu iki mau ngetulake dom sumurping banjri nyuwun pamit dawuh dumateng kakang Patih Soro Bupito kang utawa kaki mangkat

0: juta prajurit kulo rekira patih. Wis rada sakwentara suwe nggon ngendhareke Gusti Prabu Gandara arsa lumawat ing kraton Manduru.
1: Iki
0: kaya dene kelangan lacak nggon kumulat kabukti ora ketok tak dulu sangka ing kaduan. Lajeng menika wau tindakipun menapa nyiwa menapa nengen aku nganti ora mangerti merga sangka ketruwu nggonku ngatur pabarisane Purwadya Bala kang semono akeh. Iki nek ora kleru ana barisan saka ngarep ing mongko gabat kaya jati ngarang tumbake payung nyamruk kaya jamur terik. Inggih menika mboten kelentu barisan Purwadya Bala prajurit sangka dadal dipethuk nyolowati.

prajurit mandhego siki. Gandeng kowe sing dadi pengarep aku tak takon iki prajurit saka ngendi kok wangune tanpa wilangan akeh. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe prajurit saka ngendi. Takon iki durung aku genti takon jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon. Iki prajurit saka ing Gendoro desa. Aku pepati Gustiku Prabu Gendoro jenengku Patih Mandono Saroyo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Pepatih Mandaraka. Aku Tuhayata. Wae. Padha dene Patih ya. Padha dene Patih yen meso isih rondo ganteng aku setitik. Patih kok mengjer kingking kaya mengkono. Patih iki sing apik iki njlegadak ngene iki dadi. Upama dadi bas ki wangun. Bareng mlaku menyang endi Mak Omandoro Saroyo. Sangka niatku nderekake Gustiku. Tedhak ing kraton Manduro bakal nglamar Kunti Naribrata. Yen panglamar iku ora durung ati kepandhan Gustiku Nata Agung Prabu Gendoro supaya negara

0: kalang jeng sinung kita tanaurat. Setiawati onopo kanjeng Romo. Weh, aku kindi anak siji ora tau gawe senenge wong tuwa. Aku sakdulu seminggu iki ndelok polahmu, ngerti solah bawamu, ngerti ulatmu rinolan lengine. Kok kaya melu sedih. Aku tangger esuk duku-duku sanggo wang mresani metune sengenge. Nah yen sore kowe denger-denger mandeng sengenge kang bakal manuk semua ing bumi, mongko ora tau kepenak nggonmu sare gelisah-gelisih. Nggonmu mangan tak delok kok kayane cicik temen. Tak kon mangan sing rada akeh, turu sing kepenak, men ketok nyempluk awakmu. Wis rasah dipikir, rasah digawe susah. Nek panten ngenani mung bab rusak ing sandangan utawa ngenani bab rusak ing agem-agemamu, apa bedat sumpingmu, apa suwek nyampingmu, aku saguh nukokke wong aku bapakmu. Nek aja cocok disusah-susahke kaya ngono.
1: Romo,
0: apa aku janjane arep matur nanging aku wedi kowe karo bapak kok wedi ora sa wedi wong bapak-bapakne dhewe. Iso nek kowe ndi bojo rak ya karo mas le rembugan ya senajan karo mas lak mase dhewe. Apa pengerti wadine bendaramu mban?
1: Mboten ngertos penemban. Kula iki mboten mangertos penemban. Kula ngundang piyambak kang putra menika pancen kula piyambak nyerat kaget kok salah bawane beneh kulawan adat nyeng wus.
0: Marata kowe enggal matur apa sababe?
1: Aku iki anggone nangis ora liya kejaba. Nangis susah mikirke impenku Rama.
0: Lho nek wong ngimpi kira wis lumrah to. Wong ngimpi kuwi kembange wong turu. Ning yen mlaku kesandung wis jamak lumrahe, kuwi kembange wong kang gelem mlaku. Ra iya to, Mbak?
1: Nggih. Wong mlaku kesandung, wong turu ngimpi, wong mangan kesereteng niku pun umum. Pancen kanggo perkembangan. Kembange ora perkembangan. Ora iso nibaki tembung ora menyela-nyela yuyu.
0: Aku wingi ngimpi apa?
1: Pambukane mengkene Rama. Onong pangimpen kaya udan riwis-riwis.
0: Udan?
1: Iya.
0: Ning udan tenan apa?
1: Ora wong mengimpi.
0: Iya, Jur.
1: Wayahe sik rada sore, onong pangimpen.
0: Ning lek mung ngimpi ya sore tenan.
1: Lek ku ngimpi wis arep bangun kok, wis arep esuk. Wong pitike dhewe sing jago wis kluruk kok.
0: Oh, jagone dhewe wis kluruk.
1: Wis. Engke wong pancen niku bengi barang kluruk iso nyanding babon niku napa dadi njur kukak kuku kluruk. Ing jagone niku anger dhewe ora jajar karo babone ya mung ngantuk. Wis jagone pun sang topo menika jago jengger pisan. Iki ngomong ke impen. Ah iya jago. Jago kluruk. Lah iya.
0: anjur udan riwis-riwis.
1: Kepake ana satriya ingkang nderek ngiyup ana ing pertapan. Ya nembung api-apian kula nderek ngiyup. Banjur Rama ngendika mbok lenggah mriki, Nger.
0: Dheke gelem,
1: gelem.
0: Wong pira?
1: 5. Sing siji bagus, sing papat elek-elek. Sing lemu kuwi jenenge Semar, mripate rada lara. Yen sing cilik kangane tekle, mripate kira nek mlaku pincang jenenge Gareng. Sing dhuwur irunge dawa, mudele bodhong jenenge Petro. Sing cendhek meneh mripate amba banget, lambene nduwer jenenge Bagong. Wetenge mlendu.
0: Oh. Sing bagus
1: jenenge Raden Larasoma.
0: Oh. Dene piyayi ngendi?
1: Ya mitus kaya impen ngono ya ngaku nek saka Mandaraka apa ngendi? Wong aku ya ora patek ngateke kok nyur Rama ngendika, "Nok, mbok iki dicaosi unjukan." Sing siji tak caosi unjukan, kopi ora kersa, teh ora kersa. Kepengen arek ngunjuk banyu wantah lim-limen seger ngono.
0: Banyu wantah
1: yo
0: nyemoni tenan. Anjur
1: ya suguhan apa-apa mau kita sing entekke ya kantane sing papat
0: kuwi iki apa apa pancen dalang nggawa wiyaga kok nggawa rombongan papat
1: wong wong carine satriya kok.
0: Oh, adate sing tok klithah-klithih ngono kuwi mesti gulungan seni-seni. Ning aja tok anggap wong kuwi arep ning aku bojoko upamane nyata ya do duwe bojo dadi bagusoke ning no wae.
1: Ning sing jenenge Bagong kuwi awali kaburu. Banjur dheweke nderek ngiyep ana kono Rama. Wis marengake terus jawab ngene iki. Penembang jan kepareng mbok kula tak suwita mriki.
0: Dhe'e nembung ngono.
1: Iya,
0: jur.
1: Rama ya nggih kenging malah yen saged. Yen kesduwing penggalih panjenengan upami kula dalpaken kayan anak kula pun Setyawati kersa napa Raden.
0: Aku nawake kowe.
1: Iya,
0: anjur.
1: Dheweke anggih purun mawon yen pancen dadol kersanipun. Aku njuk ditari aku deg-degan kae ketoke aku meneng wae ning pikirku kaya iya ngono.
0: Ya tari lare iki meneng wae ning umat-umat umat-umat. Kae kula piyambak sampun rumaosi dados lare remaja. Remaja ekspres. Yen menika ya pancen tak ngatemi oger wonten piantun kakung sing ajeng ngresake kula kepengin nggih bojo kula niku ya luar biasa ming kita menang ning pikirane ya deg-degsar ya kowe mbiyen
1: nggih saniki meneh kepethuk wong ya biar dianggap sik remaja e
0: iya nek aku dong tok nganggurok cilik kae tok
1: Kakriti dandanya anggepe mono aku ya kaya wong tuwa kan. Wong-wong sing do ngarani kok kaya mesti bocah kuwi.
0: Bocah kok ngono. Deweke tak tari ngono ya gelem,
1: gelem. Malam banjur mundut suguhan kinang. Tak tau si ora kreso
0: wong lanang ki nginang barang
1: iya dawuh supaya tak ratike bareng tak ratike ora kreso tak ulungke karpe dulungke nganggo lati ditampani nganggo waja.
0: Ngejak ora urus.
1: 17 ke atas.
0: Kowe kok ngerti yo.
1: Aku wong apane kok wong kulino dadi tok ora. Ora sami gewige. Pancen dasare kono kuwi pancen.
0: Kowe iki nek umuman kaya yuyu kan.
1: Bareng aku geragap tangi tuhut jebul sandingku ming guling. Aku mongso gegetunen banget Rama. Golek ana kan

0: nek ning klungkang klengkeng lembang tak kira ora apik. Ayo bedhek apa nek aku ngending.
1: Ya bapak, bapak.
0: Wah, ketoke koyo lekenes.
2: Ya bapak, bapak. Bapak Nisri.

Io sirup to topi tono. Kan iki kota kokang karya sinambeting tanpa. Punika warnane ro ing padukuan karang kabunutan. Iya padukuan ing kelapis ireng. Iya kena sinebataken ing

0: kanthi kang putra ketiga
1: lan garing Petruk Sumawono Bagong.
0: Rikala semono amanggi satriya sangka ing Mandaraka
1: kekasih Raden Larasoma.
0: Sawunyuke Semar Prisa ana satriya tedhak ing padukuhan kalang kaburutan. Sigra nggih ana terlalu keparang kawedhan satriya.

0: Tolo garing
1: apa pak?
0: Laiki alane aku agiar kepenak-kepenak ono ngomah tekan tundone ono satrio jaluk supaya tak mong ngandeng penjeningan wis kebacut tadi pemomong aja ora ono alane dimong sing apik-apik lak kersane tindak nanti diderekake.
1: Lah wis gedhe to kae tru.
0: Ayo wis. Aku isih njaluk dimong apa ora? Ganas jarike. Ora kok dimong digendong doplong-oplong itu ora dimong ki sak laku jantrane ditutake.
1: Ya wis waton tanggung jawab.
0: Ditutke ya dibantu kekuatan.
1: Nandi wae ditutke ning ya kuwi kudune njaga karo awake dhewe.
0: Ini rakyat ngono kuwi samat sinamadan mong kinem.
1: Mulane kuwi. Nek nyoto pancen njaluk dimong tanggung jawab saka awake dhewe to.
0: Ngopo?
1: Nyilih preskot 500
2: ribu. Ya.
0: Ora ngarep senenge dhewe wae.
1: Aja tok gugoni wong kaya ngono kuwi. Pengrusak ora genah. Ya ora pengrusak karang wis gebacut. Seneng atine nek ora karo dolanan ngono kuwi ora lega rasane ning atiku.
0: Ya papa anger kiyaine mangkat awake dhewe mangkat ngono wis cukup. Bab iku mengko ora ngerti ora ngerti iki rak sing dimong kepiye.
1: Kayane ngaten nggih den kok tau sipreso.
0: Kula menika duwe tanggung jawab momong Gusti kula sinuwun Prabu Abiyasa Narendra Wistina. Kula sagah nderekaken panjenengan mboten ketan musak kadang sak punika nanging kosok wangsulipun yen mangke kula wonten dawuh supados sawan wonten ing Ngestina kepeksa kula nggih mboten saged nglajengaken awit menika sampun kelajeng dados kewajiban kula. Oh iya to ora ketan musak kadang sak punika paribasan samapi kaki Semar saat majamu minangka kanggo sifat kandelku lan supaya banyu bisa gentur tapan.
1: Lah nggih, pun kula dereke.
0: Monggo kula dereke. Kala garing Petruk Bagong toto. Nderekake bendaramu. Mengkono Kak Etang, ayo do toto. Gandeng iki momong ndoro anyar ana ngdalan ya dibombong-bombong disubo-subo supaya bombong pikire ya sayo, Gong.

pancen kadigdayane calon mantuku kuwi akeh banget. Mau nibakake keris ditamakake ana ing dadaku ora digawe rasa iki malah jemparinge dilepasake. Lek ku areng gowo carane piye iki? Wis prayuga iki wis tak slempitne wetengku aku tak edok-edok mati. Mengko yen dheweke mrene terus tak cekel cek banjur gowo plencing tak ijak.

wis lepas lumiyatre sang topo dentut puri marang sedaya para panakawan bawane kuru pandita kang wis limpat ing pambudi sedap nikto lumiyatre wis manjing pertapan sila belah samya pepanggihan marang ingkang putra Dewi Setyawati ya Endang Bolowati den atarani wonten salebeting pertapan sila belayen katondro kapireng sangka ing katebian ngene samya imbal wetono

0: kula ngaturaken pangabekti rawuhipun Rama saking Mantaprajo.
1: Ya tak trimo Dina. Dengaren kok kowe iso tata krama sapa sing ngajari?
0: Mboten wonten Rama saking prentuling manah kula piyambak.
1: Wah, ya syukur.
2: Penemban wis kundur, Dik.
0: Mengkono Mbak Yu.
2: Ya. Wangune Sidanggawa, satriya sing dikersakake Gustimu.
0: Lha yen ngono ya patitih temenan Sang Tapa.
2: Dalaran
0: bisa oleh gawe mboyong satriya mengkono Yu.
2: Iya.
0: Sesuk nek ana wektune tak sambat ya tak kon golekake tek aku. Apa iya apa?
2: Rang tek kuya ucul.
0: Yu sing arep karo kowe sapa Yu wis ngalah ing apa?
2: Lah. Harpo tuwa kene wis gelem dandan samu barang sip wae.
1: Kek sing enom wae ana sing tuwa kene. Nek kaya ngono kuwi ya ora vokal karo Gusti Mbok nek kuwi kagol ya. Aku dhewe kalambe wis tau pedhot percinta aku. Nganti aku tipes kuwi.
0: Namune tipes kaya tipes ngono. Menapa saged angsal damel Rama anggenipun ngupaya ingin dados panuwun kula.
1: Ayo nek ora kleru iki sing kekasih Raden Narasoma.
0: Inggih. Mbok iki kula aturi nglenggahaken.
1: Kowe engko ndak mlayu girasi ora jamah. Mengko tak culke mlayu lek nututi ngerkoso.
0: Lah kono kawanipun wonten pundi?
1: Donang mburi.
2: Nganu mbok menawi pados toya. Jaran geger.
1: Mbok menawa mengko nututi mrene.
0: Truk?
1: Eh.
0: Tak takon omahku ya, Truk,
1: dadali kono.
0: Wong mau kita remeh nggok dalan kikene iki kok ora ana. Lha nggon. Omonggo. Padha basuki, te pangestanipun nilujeng yen nilujeng ya kaya ora ana siji apa. Apa kuwi sing jenenge Gareng?
2: Nggih,
0: kula Gareng. Prisa rongipun begawan Bagaspati no. Kuwi iki wong tuaku ora ngerong. Oh, Kang Rama.
2: Iya.
0: Ngriki niki daleme.
2: Iya.
0: Wangune bumi enggal ngriki menika nggih. Ketara bangunane anyar-anyar iya mengkono nawa garing. Wah, nek iso atar nempil kene Pak Kusiso. Lah Kang Rama pun kundur. Lah kuwi apa?
1: Rama ngomong. Karang aku kesusu kepengen silak merung omah.
2: Lah iya karang ya. Napa sampeyan tindak pun rada suwe nang?
1: Ha iya wis rada suwe.
2: Pirang-pirang dina ora preso dalem. Lah niki rayine sing pundi ni?
1: Aku wis ra ndi bojo.
2: Oh, anika?
1: Ae ming kanca rewang-rewang.
2: Oh. Sedaya niki?
1: Iya.
0: Ana sing kong ngene.
2: Tengik-tengik ambu.
1: Ora kok nyelo-nyelo gondo ambu.
0: Kanan kaya ngene kan sumuke ora jamak tadi.
2: Mengko kabeh para abdi padha tutul.
0: Truk?
1: Kene
0: iki lho.
1: Nanti aku nunggu pirang-pirang jam.
0: Oh, lah komplit kaya ngene.
1: Saman kaya ninggal wae ora. Iya, Petruk. Niki putrane sing pundi? Sing arep dhewe kuwi.
2: Kowe ya rada lumayan. Wah, niku pomo dhuwur sithik ngaten jane rada lumayan.
1: Barang ming anakku, Bro, sak ananane mestine ya njerengenges kaya aku terkadang gegere growong.
2: Ah iya.
1: Ngono wae nyemoni ora.
2: Iki nggih peranaan-peranaan
1: wiming kanca kuwi.
2: Ana sing kuru. Ana sing lemu barang.
1: Abon mriki.
2: Nun,
1: abon mriki.
2: Boten wae. Kula mengungak saking mriki ya. Kang Pedro,
1: rene.
2: Wah, jan komplit. Duh, duh, jan wis pirang-pirang.
1: Iki ngopo? Ngopo yak-yakan ngono? Ah, ngopo
2: wong tak ku mang. Diranggepmu apa?
1: Apa ndrojol-trojol. Nek konangan pendhitane kowe diamuk-amuk. Wong yak-yakan. Pindanana.
2: Mah kon mindani tre. Mengko ya.
1: Ajur mengko ya, mengko ya.
2: Nolo garing
1: kula jare.
2: Apik apa ora putrane?
1: Nggih sak cekap. Nggih. Menawi ndara mboten kersa ngaten pamita kula dipun taros ngaten nggih gliyak-gliyak.
2: Murta sang topaku enggal duna sangka ing embanmu.
1: Mangke menawi panjenengan belajar,
2: aku dudu buta cilik. Murta jajal tak pepanggihan karo putramu. Oh. Nek kon

0: Karim.
1: Kula ndel.
0: Ya wati bareng wis nampa kang dadi tembungku. Ketok banjur larut pasuryane tanpa pamit ngadep marang Sudarman. Mboten danipun sasmita ngatem menika des pundi. Ora perlu tak kandhaki ana kuwi nek panten kuwi padha ngerti anggiten dhewe. Karang aku kalau sing jenenge sasmita kira patek dong takon ora aku. Sing jenenge sesupe iki ali-ali goblok. Mripat barian mencorot. Ayo. Mbane kok batok. Batok kuwi pokoke nganu wajah kambil. Lah iya. Ora wong ibarat kuwi jenenge. Ayo to lo garing. Rodo dicaketi sak mentara diajeng Setyo Mati arep matur apa karo Sudarmane monggo. Monggo kula dherekaken. Ya, ya, ya.

0: kados pundi Rama sedaya awrat. Kula pisah kalian Rama terpenjengan kang kerci waraga kula yen kula pisah kalian kang Mas Nara semua mapan menika ing minangka dados gegantelaning manah kula.
1: Karo aku ora pisah yen karo wong tua tetep ora pisah ning kowe ora weruh karo aku. Noyan ayo Baskara ditimu iso kanggo genepi lakon kudu kaya mengko kang dadi tumindak ing uripmu. Wis to aja nangis. Bapak ora apa-apa saiki bojomu kono mrene.

0: panjenenganipun Rama lajeng ngemasi kaperloyo Kang Mas Loro Sumo kados pundi?
1: Ya, Jeng.
0: Pancen wis tak jarak. Yen pancen jajeng Tresno kawanpun Kakang wis tansah getun patine Sudermamu. Ewa semono yen pancen kowe tresno marang Sudermamu, kowe aja ngarep-arep duwe bojo aku. Yen ngaten pegagesan kula-kula sumanggak pengertanipun Kang Mas Loro Sumo.
2: Weh,
1: Loro Sumo.
0: Apa kaki? Niku sinten iki? Iki maratuwaku Rama Begawan Bagaspati.
1: Lah kok dadi sedo?
0: Ya pancen ing batin wale-wale apa aku ora cocok. Mergo diajeng Siyawati wanita kang ayu wujute kok dadi wong tuane wujute yaksa kaya rikuh yen Rama nganti kepresa marang besane kaya mengkono udawedanan. Wah, lah sampean jan bodho tenan. Nek lelakon sampean tegel karo marang tuwa ora patut dimong semarpun kantor mangge wilujeng wajeng wangsul kula.

0: aku arep lunga. Jebul tu mindakku iki mau kleru, monggo saka pandugaku yen romoku ora magebukan karo maratuwaku. Ora nduguyut isih kadange pribadi, kuwi nang di Madrim.
1: Kula nderek panjenengan aku ora iso pisah kang panjenenganipun Kang Mas Narasoma.
0: Aku arep golek mergane pati,
1: kula yen nderek pejat.
0: Kene mlebu soto dulu kene. Pokok sumbring kamulyaning urip ora liya kejaba nang jaman kelanggengan. Aku arep golek mergaring pati ya niat ora. Apala Prama aku arep mleboni sayembara ana negara Mandura. Mati yo tak rilake. Nyawaku ning aku ora mati bisa nulukake wong Mandura. Tak eto-eto nglamar Kunti Naribrata. Sapa sing dadi jagone wong Mandura? Takon dusa tandha.

Pandhu suwun-suwun wonten paring pangandika. Apa dene Destarata lan Yama Widura? Kula Rama, kula Rama. Gandheng metu iki. Sejatine ingsun wis kepingin bakal kendel anggur ingsun ngasta pusaning Praja. Sangka juning pamikir ora ana liya kejaba mung dening sira ing kudu gumanti nata. Nanging senajan to dening sira tak lenggahke dampar kencana jumeneng nata luwih dhisik bakal tak pola kramahake. Menawi badhe dipun pola kramaken menapa kepareng kula kagungan pamilih saking etining manah kula mboten wonten malih kejawi namung putri ing Mandura Dewi Kunti Nali Bruto awit rikala semanten kula sampun nate wawantara kalian panjenenganipun Raden Basudewa. Oleh pancen mengkono prayoga Pandhu ya mbuh dadi judumu mbuh dadi judune kadangmu Destarata nanging wose sing luwih perlu ayo padha di caketi mengko tak dodoke lawangi tak dodoane latari aku sing bakal nembung aku sing bakal nglamaraki supaya Kunti dadi pertimbanganmu mbu pancen dijodohake karo Pandhu lan Destarata ingsun ora mangerti. Inggih lho iki kaya Semar nggih kok ora tahu sowan repot griya niki kersanipun badhe jengkar dateng pundi sinuwun bakal mulo kramake putraku Pandhu lan yugaku Destarata. Lah kersanipun ana negara Mandura nglamar Kunti Nali Bruto pun kula nayogyani kula wektu niki tak nderekke panjenengan utawi ingkang putra monggo kula dherekaken tedhak wonten ing Praja Mandura. Yama Widura kula nuwun wonten paring pangandika pamanmu Gandamana Raja Mala Seta lan sak pinunggalane padha caosana prisa semadya tata-tata tut wuri tindak ingsun tegak ing Praja Mandura.

ana nggih genjo kang winursika bidaling para satriya ngastika kocapo ingkang dipun gawon ing kraton mandru ngagung prabu kunti bojo kasih bapa putra-putra nampi piswanro

menika wonten satriya ingkang sowan panjenengan satriya saking pundi sinten sinambating mawon. Kula satriya saking Mandaraka, kekasih kula pun Narasoma. Narasoma kula nulinggih. Menapa paduka ing sampun kaluka dedhiru Prabu Kunti bojo. Ih, kula ya. Menapa wigatosipun panjenengan anggir Narasoma ngadhep wonten ngajengan pun ing bapa. Wale-wale menapa istanipun kula mireng pawarta bilih mandhur menika wonten sayumbara. Sinten ing saged mutus sayumbara badhe saged dipun dapaken kalian putra dalem Dewi Kunti Naibrata. Ing pengangkah kula kepingin sanget badhe dhawuh kalian putra Kunti Naibrata. Sowan luwung wonten ngarsa dalem kepingin badhe manjing wonten ing sayumbara. Basudewa kula Rama. Iki Raden Narasoma nglegani panuwunmu kepingin mlebu ni sayumbara perang.

kula ngaturaken Prembagi Panakrama. Uyi kula tampi kanthi bingah. Nampi pangestunipun Kanjeng Sinuwuning Mandura kados mboten kirang tunggal menapa. Lu kados ing lenggah wonten ngandhap menika kula sampun ragi tepang menika yoga kula pandu. Oh. Menika kadang kula sinara wedi Rama rikala kula pinanggih kang diajeng bodho ini. Mengkono iki. Yayi ngaturaken Prembagi Panakrama nun pangestunipun Kang Mas Basudewa. Lajeng kersanipun sinuwun ing astina menapa dinya panjenenganipun kepareng kedhak wonten negari kula ing mandi. Kula nampi panuwunipun ingkang putra Pandu mbok bilih kepareng ingkang putra Kunti Naribrata badhe kula dampaken yen yoga kula Pandu. Iwa semanten yen kalian Pandu menika mangke mboten cocok ing menapa kalian Destarata. Ingkang putra Destarata menika ingkang pundi? Iye amit-amit cacat Calayana. Rak sanes kamit sanes. Oh ayen ngaten. Nae ndadosna kawuningan sini. Gandeng yoga kula menika sampun wonten ingkang badhe ngersakaken. Dados pacanganipun yoga kula Punarasoma, dados kepeksa panglamaripun sinuwun Ngastina kula tolak. Pandu kula Rama bejamu wis kalah dhisik karo Narasoma. Inggih. Wayahe sampun boten dados menapa. Sampun kula rencang ngedhekaken sayembara perang prandene kula kawon kaliyan calon kadang kula Dimas Narasoma menika pramila kepeksa mbo saged ngaturaken kadang kula Yayi Kunti. Uyi mboten dados menapa. Wis ora dadi apa nggir Basudewa, besok ganti wanita ora bakal kekurangan. Ingkang badhe ngersaken ingkang pundi? Pandu Diwanata putra Raja Ngastina. Pandu ning sing wonten wingking nika. Inggih. Ayo bagus kae wong tengang-tengeng kaya ngono. Pandu apa? Kowe sing kepengin bakal palakrama karo calon bojoku diajeng Kunti. Yen isih legan utawa isih kepangi wasana yen ora, aku wis ngalah. Lho tak ulungake ning genti nek kowe iso ngalahke aku. Nek kowe ora iso ngalahke aku ora perlu ngarep-arep Kunti Naribrata. Kowe nek ora wani dudu anake Abiyasa, padha karo kowe ditantang karo sak padha-padha. Temen gunemamu Narasoma apa abang metu njaba tak jajal kadigdayu yo sakarep menika sampun punilani. Oh sampun nyumanggaken yen panjenengan saged ngendi yoga kula Narasoma gentos mangke ingkang putra badhe kula dapaken wis kono jajal Narasoma.

kadang kula sinuwun sinuwun mangguru wonten paring pangandika menika yoga kula Pandhu Juwana to kinaringan unggul jayanipun ingkang putra talon mantu sampun saged kasoran malah wedal sak mangke kadangipun Raden Narasoma dipun pasrahaken dhateng yoga kula Pandhu wayen ngaten wedal sak mangke kula sumanggahaken dadosa dhateng kraman kuninge putra Pandhu Basudewa kula iki tetep dadi pertimbangane Pandhu Diwanata kula nderek mangayubagya nanging ngaten sinuwun gandheng kula menika mbeta putra ing langkung sepuh tinimbang Pandhu menika wonten wanita tiga menika mangke kantun bedanipun menapa dados jatukramanipun Pandhu menapa dados jatukramanipun yoga kula ingkang sepuh kantun nyimanggaken Pandhu kula pertimbanganmu ingkang putri boyongan enggal wijilna ngestoaken dawuh

0: Kunti, Madrim lan Gendari. Iki aku nggawa Atmada loro. Sopo sing dipilih dadi pertimbangane Destarata ya kudu manut.
1: Iya Sentika, Sentika, inggih Sentika. Duh ya aja aku.
0: Milio Destarata, kula purun palakrama nanging yen wanita menika mangke kula grayang ketingal yen calon putranipun kathah kula purun. Lah yen mboten cocok kan pengangan-angan kula trimah kula mboten palakrama rumiyin. Ya wis grayang ana dajal. Nyuwun pangapunten Rama. Iya ya nggih mangsa buduwa.
1: Mati aku.
0: Menika sinten Rama? Kuwi Kunti. Wah niki kula mboten remen namung tiga kok niki. Kaya iso-isane niteni ngono.
1: Jagat-jagat. Mati aku.
0: Niki malah namung kalih niki kula nggih mboten niki.
1: Ayem mati.
0: Iki mah ora duwe. Kaya aku. Aku iku duwe anak. Bagong ora. Lah niki mawon Rama sing dados judul dawuhipun. Menika sinten Rama? Kuwi Gendari. Sampun kula trima menika menika putranipun kathah. Ya wis pokoke Gendari gelem ora gelem kuwi dadi judul dawuhe Destarata.

0: Pancamala bawa sawise bisa purna tata tentrem mestina ora ana bebaya mandura ora ana bebaya ing wektu iki manunggal ing atasing istina mandura mapan kono padha bebisan ayo dawuhe putramu Pandhu enggal padha dileksanakake kasekseno marang para ratu sangga Mantaprajo
1: padherekake Kakang Prabu Abiyasa Yayi Raja Malaya.